0: katonda wangu.
1: Yes, mbela kwe tabana kuchena muna na kaumuza muna na chena mutana kaumuza tanu lebe mbunde ya moto wabujuma kubela vini mwenye zuka yeso tigili sazika kubela sate za machako na kwa gai wakabinyo wa mita ashisigino wakema sukubanga tambu zechiba basika tuwa mtigili na kari akaimba kisawa
2: olivo kena moko
0: shie mwimbi wa ashi
1: mbaba
2: mwimbi wa mita ashisigino
0: mbaba
1: wakema sukubanga tambu
0: tuwa manager we asho wakata ulo
2: yes
0: mbaba
1: basa java kwaze ipise mbaba
3: Bajo kubanga wakujia kena kweyo kubanga wefu nide mirime jenja ulukastoba mwali wakati wa miaka 18 kwa 35 gomona olimwana wabu wala oba wabulenzi oba wasoma bate wasoma kwa emirimo jamwejo nawe jiri beta aga wasa ulokula ngaba sales executives ba marketeers basa ulokula reception muna muna babeta aga bulungi nyona mwa basa ulokubanga mutambuza anu promoting anu kubunyisa promotion kusola panels na mwa babaniliza bulungi nyo mweba chitunzi abasa ulotunda sola panels zawe zino na midime mirana minji nyo njini dala owokusula nebyo kulia byabwerere mugera kolera mu kibuga Kampala erango omusala mulungi dala guli wakati we mtwala 25 ku mitwala na 5 aso banonye ko gende wefunira mirime jenja uruwe kolera akasente weje mu bwavu kasoba ngoli wakati we miaka 18 kwa 35 bakubira ko gwa yagalo kumanya ebisingawo ku 0708
1: ya
3: ana musanvu amakumi ana chenda munya 0708 ana musanvu ana chenda munya oba 0708 mukaga nya mukaga 3308 0708 mukaga nya mukaga 3308 nkugambye eri 0708 ana musanvu amakumi ana chenda munya beba yoji investments limited beta agaba kozi
1: okay yes mbela weta mbela musumba we saza liye masaka bishop Salvatus Jumba wamona uluchiko wabe episkopi be kerezia mu Uganda luko wode abasasadoti mwena mwena banadini abakristu obukristu abakuluwa masomero bamaluwa aliroge kerezia abantu mwena abo moyo omuluji mu masaka diocese okudu kila banafi bali kalamoja ne mbela jibalimo bali sindunga muya denaka muna kida galenjale genda kubata batalise kweli ya nkuta za mimwa tukama tubu ya mbe ujio kwa nguo kubatuka kwa mbugenda kubila kwa kasente kakaru katinu mwenafe chitafe mkatonda tukubiliza tukama tulene tuwe kunganye muko ensimbi enkaru ezigiro kubanga zuwe leze mkala moja ziyambe kwa mikwano jafezino bano na kusome zigira kubila 15 mwezo guo muna na bili ya bili mokaga fena tugenda wali kurutiko wa guru tukama tubu na nziwabu no buku wa sidua chitongo chakaita smado wamune ofisi yaba pastor koneta kugatani badini badini zi kuwamu nebwana mukuru ekitongole ky'ebyenjigiriza ebyobulamu musaza saba kristu we saza n'obukulembeze bwa writer musaza amustukire muyambe okutuusa obutume bw'obusaasizi buno tugamati saba sumba atusabe tusitukire mbo nambiro mu mutima ogwawamu olw'okwagala na kwa katonda wamu n'okuyamba ko bannaffe abo abali mu bwetaavu tugati birube nabirangiddwa kitaffe mu katonda bishop Salvatus Jumba omusumba ba wesazalie masaka wetu yao banange
3: tubadukirira abantu abo bambi bave mu njala sinunji ya de akasana teboka bayisiza bubi
1: bale babiri bubi nyo
0: mbera olaba inyiga bayene wafi
1: nayade tugera gera ko mukoba wode ka tumuganda muji tukoma musave kola chi
3: esemba
1: wowe mama
0: katonda wangu
1: akuta waluma
0: ogambo tese uganda ngo bwavu bukuruma nengo ino omuntu wo muchoka yakakuwa na kubiri ogabo banzire iyo ne kaze mogenti biganye
1: zajane modire
0: wali wona kubanga to mubanje takubanje nengo akwo chayo bwocha no gande obanzire mu mukubire munde tukubuziza ko nyo ishigwa weka
1: okay neka twala kade kana tumira ko nyaba nabo bwalango oli mukusikiriza banno babulire birungi byofunye musajjo omukuru
0: baba
1: Nali na feel wa daba vubu kaba tawanya mame nye mitu na yoyo nze nda gira
0: mkwa tabu kwa simu chiwala ata nampa senti
1: nampa senti
4: unda tuluguma tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo. Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guli bajaji bia mchikumi HD, ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi, kalia ya yongumu, atenga ingini ya yo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi, gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD, ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini ya yo. Atenga baku liane sa visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD elino muto muangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga buetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisa gunonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka.
5: Banka enkuru ya Uganda, etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya. Tinsalisale wa ukaka santi sako, ezina license, zezo kaze mkola gana nazo, ayongeze duwa yo kutusange na kuzo omweza asatu, omwezo guo mwendo mwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna, ebirungamizi wa banka enkuru ya Uganda, bikubirizibwa okwongera okukwasiza ako kuzi sako, ezili munteka teka yo kufuna license. Banka enkuru ya Uganda, tesubira kitongole kya byensimbi kyonna kyerungamya, okugana okukola gana ne sako zonna, ezigwa mu kiti kino, okutusange banga lino liwe. Deko okumanya bisinga wo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.
6: Empikizo manyo ziza nnyo bulungi.
7: Aha.
6: Kikisero yingira akazannyo kano. Kubanga sente zibirira ddala obukadde bibiri za kugabwa ku mmeeza bweddo. Ebyetagisibwa okuwangula obirina kyangu nnyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo eya ABSA emirundi etaano mu mwezi olwo yingira embagirawo mu kazannyo kafako okuwangula sente. Gye weeyongera okukozesa kaadi yo n'emikisa gy'okuwangula gyeyongera. Kyenjigiremu tosubwa omukisa gunnantalabikalabika. Weefunire debit oba credit card ye ya ABSA leero okuyingira.
8: ABSA. Your story matters.
6: ABSA Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazannyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Enkola n'obukwakulizo bigobirirwa.

0: Jackie Patra, the dopest female DJ.
1: Eno ye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo.
2: Buli lucha, buli muna Uganda abake tafali ya yongerako, okula kula nye kwanga. Nakato, atunde ibaravi.
3: Maya we miembe japidi.
2: Uwa holding, nina atandike chiche. Mama Amina, akatugaba ya buwobezi za da.
4: Akatoko kakwaulu wa buwomi.
2: Dereva, nyua mafuta na juza tanka ye, ulu na yore kile chisawe chenyonyi. Omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi, nali ndirire nkuba. Si sente ze zitambula amangu, wabula, bufumu. Era bwe kikole wano obuvumu, kyetaaga banki n'etambula nacho. Pearl Bank, ye bank etambula ne munna Uganda.
5: Pearl Bank. Pearl Bank. Grow. Prosper.
6: Pearl Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Misana wana tuwera mu muziki wano kuredio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko kutakulika wansi
0: kati buliru nako kufa kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumye zaka undezi uliki zanga program da mix wano kuredio budu radio yomu ntu wawuli jo
1: Ejipia chichino nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu kati tukule tende programo tuajuka nyemia kabili mwetane ja radio budu mwetugendo kuchali zarantu wa benja ulo nga bugira kwebio yibama nyikuredio budu kufa ya tandika okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kaba uliza ba yabo ululango abazi ba jiuliza na okujingo bedele banga liyo na huko mtuajuka nyemia kabili mwetane ja radio budu kachama tuko kuredio yo wanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakosa baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili mwetano omulio kuchuso mlambu abantu nebya lantoko ebibyo na muprogramu
2: tujuka nye miaka abili mwetano eja radio budu
1: buli wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana kuradio budu radio yomtu wa abuli jao program tujuka nye miaka abili mwetano eja radio budu
0: wano kuradio budu
1: buli sawe t

0: bona oba kube ku noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple.
1: Alo.
2: Yese bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa jigambye.
2: Bangambye sata ano.
1: Deda seven ozali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti ne value ya chitundu yalinya.
2: Musigisachi.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta kwa wabwe.
1: Tukosa global weather quarter margin.
2: Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global Paint, a reliable product.
4: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litra zibie za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia ya yongumu, atenga ingini ya yo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katiatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini ya yo. Atenga bakulia ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolira ku ngundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kwele loku tabi ya feria masaka. Elia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukulila na nema palifu hotelo. Mchibuga masaka. Tereka sente mungeri nyangu. Elofu nechinene akasira kekamu. Katitu kwa njulila. HFB Trusty Savings Account. Ngenobo jigula wejila ke mitwale etano. Katitani kwa lugendo lu. Oluo kutereka. Oluwefu ni na magoba. Agatuka kubitundu kumi kubili chikumi. Bulimuaka. Amagoba gali nyabuli lunaku. Elanga gati kibwa kwa account yo bulimwezi. Katitani kwa kutereka lero. Oluwebisilabi yebi omumaso. Bina kweba zencha. Okumanya bisinga wo. Kubila timu ya ferero. Kunoti mnana noti noti. Bili emuemu. Noti mnana bili. Obaita kwa WhatsApp. Kunoti msanfu msanvemu. Mnana mnana mnana. Msanfu tanu tano. Obachali letabia Housing Finance Banka. Elikulio kumpi. Housing Finance Banka. We make it easy. Housing Finance Banka. Edunga mizibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbizaba customer. Zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka de kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bililua. Uli za chitungo chokusatwe. Chaza mix. Chaza mix.

0: Ugoja 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Ugoja.
0: Radio Yomutwa buli jo. Tunga chogune chikomekeza program The Mix Chetwe soze katika Umuziki wa msunsu Muno kwa muziki wa msunsu Mwagufu mwure mfufu Mwuchitunga chisome

0: kubisa sikupia manga gama temtuloga kaiba kanokareza konya shide chigokola chabanjo bango jia kubide kwa sepadiki nemisi wukubaji mchukua chaba simba tumide kwenye Mactonics tumide kwenye Christine ogambe kuroto mbide yomu tuwabri jio anakareza kwenye kagawa Davis ogambe kuhuli Ashari Mchirumba Aida Mugo Grace Mwenyeda oba tumide kwenye promoter Kudrang tumide kwenye Saradi Plong tumide kwenye Maige Kaji ogambe kuroto mbide Salongo Mula Habu tumide kwenye kusaloni opposite padeko shide chingo gambe kuhuli basa Frank Joshua gambe kuhuli Sana chewe se mchidang tumide kwenye Jasmine Splunk tumide kwenye Idega Zogambi kuhuli Sylvester Pro Nye tumide kwenye Mgema Usain Pro Mwesi Nyasi Jore Buga Frank Hazard Tumide kwenye Dick Fashion Zing tumide kwenye Chimbaru na Dogambi kuhuli Kaiba Pais Bandama Saka Kabubi Dennis Ogambi kuhuli Slimu Daddy Matt M. Sing tumide kwenye Na Manya Shano Nye Bugara Boying tumide kwenye DJ Badia Ano Mchara Maria Mung tumide kwenye Dari Aroni Keselek Togambi kuhuli Badu Feruzo Gambi kuhuli Kagawa Davis Shawne Chitengesa Kayondo Javira Chate Ivani yentumira kunyona na gabe kwendi nyon tumbude Shafik Plo Alex Jibs Mr. Play chirimya ngutumide kwenyeo anolo na gama nange kwendi nyon tumbude Salongo Zero Plo na ugambio je 10 de ko ngena bagtera waneno ngena program magomu kubo sikala kuyo muntu wabuli je bigiri sade bisanyi sabi cha jabiji nyanyiri dala I sign out
1: Esawa wano ku radio buju Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Bude bwa mayimbu lambuzi. Webale kuhuliriza radio buddu.
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
3: Awongo manyanti program chakaza yingi.
4: Ya zedi je Daniel.
3: Muchakaza.
4: Chiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima ono obwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungana mukama katoda wange. Ya den twingiriye koko sijifu.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Wakati mumutima gwe chibuga Masaka.
2: Chibuga Masaka kubudu plaza.
1: Wakati wetu sinzira. Olo ne tukutuka kweyo na joli. Eno ya radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo.
3: Vibe ku vibe. Uli sepuko mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Nje kutusi wako. Uganda waraje.
4: Mumiaka jenkada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwe gumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa Februari obwa bulijjo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati na ajabuze emyaka akaga icho kugatta banna Uganda kitundi bwe yaba batana wiza myaka 18.

wa kutane chino tusula tulikite chino chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mpeka seneka tako mdwa kutane chino ze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo.

0: Twenty and Sadi Jadani, who did somebody of your own for George and Munana Katanya Semana. Chindam Tara Katanya set on www. Don't you ready with the family or Tikomo?
1: Mwayakalo kutonika nature somewhere, mwayo kumashe mpaka sawa nyatu kena kubeda mkulongosa. Akada akazi na mwizo kubanga mina koka noko ka. Odide, Hamza. Mwayakalo nakurencha. Ogena kubeda mkulongosa chibuga.
0: Ii, kati kwa kade kwa kwa ya gala kekanu. Watu ina ukade kalala. Gamba Iani, agambe Hamza, Matini, Jime, okoya gala kwa mwekwa kakati. Jomu kero kugula osa kumina bidezi wukumachanga mtu keza anaya katuguli daba antubanywa kumata mwabali kuhuli nisa ukuwela dayari Zimbabwe sisa kuchamuka na chakaminyo idela kuzara kupanga utambla fena gamba tia jime ndabida daba antubangebo nabu wagami timbakala nyo Matini ya ni Hamza wagami timbakala nyo kare katuwe yongere yo kona kuzira msambutanu bili chenda muna na chenda muenda tamtanu katitusukume weekend ya daba antubafetu wagami timfetulimu kuchakala owange owenu.
2: Hello?
0: Wanji nyabo?
2: Eh. Zee.
0: Eh, obadoji wadde omukazi. Kati atoji mujeko. Toyagala mukazi ayogere na musajja mulala. Owange.
2: Wanji.
0: Toyagala mukazi ayogere na musajja mulala eh?
2: Ba kulirengeri.
0: Kiba chikupika.
2: Kiba tachigwa.
0: Kiba owulira muri ekintu nga kirubale chikupika. Ani onu?
2: Ono yake na kone enuli.
0: Enu oli udawa?
2: Jeno Masaka Town.
0: Oli udawa?
2: Masaka City.
0: Oli Masaka City Henry. Kale tumira tugende munayi.
2: Tumira ko mama wange PG, ne tata wanga we PG. Tumira ko Jake Ntebe.
0: Kale. Nianzi za mnange bali kutumira. Uwe wali kukube simu watu uwe wali kuhudiliza nai unia wangu decent makaboki sacha agenda maso banai katufune naona mwangu swape ya wangu di afande Bridget yogambo watu ya munange afande Bridget yangambi dali nange mkwano sebo o mkulu
3: wajua
0: oriote sebo ndi burungi yenza DJ Daniel ndi ku radio budwe yo muntu wa bulijjo
3: yeso
0: eh ani onu
3: Roger kiyembe kisabo
0: eh Roger
3: yeso
0: wane kisabo wafe
3: yeso
0: Roger waza nyeka boxing na walide ku sente
3: naza nyeka box na nyeze star 10 star avili mu mutano nete ka ashi nenye da muka box number 2
0: ehe
3: neba saba pini
0: nojitekamu
3: wawa kati nawa demba nini
0: ehe
3: nenye da kubinde tafika anga 5-10
0: nga sende tezinajia
3: nage enzo ukulawa tu message mbili nze nade ninde kaa uye nye waluzi
0: ehe
3: nage enzo ukulawa mseke ndi zingazi zo nga message kuse
0: wawa mkude sende meka
3: emitwalo ana mwe nane sinzikasaga mdibibi
0: panange gwe
3: ningabu mchala aga kaunga
0: aga iwe tunarie mputa
3: aha
0: panange kakadi soko mburi le
3: yeso
0: sentezo ngojewo kuliake mputa kubaga kaunga gwago goka badega ino kusoko kuhimwa vela ndi veni zonatu ganazia tuzimalewo
3: kati
0: sente
3: zo narungi
0: tamu sete ehe nifuna keki zindalo
3: ntundu wa mtunda masimu galo
0: Inteka umuzinda lukwafe babiri munange sendo zijene wange mteka ako nange bampuli legu ndi gweva unawe Inteka baba nte hey, gwe kare munange waba kusanya kaboksi
3: kare ya jiji dani yoka kati
0: hey.
3: Kote usalana mwazikirize
0: ehe
3: malobu jupita kuwa antu kina masimu ya gati wa njampo lai
1: oh, ya gala kuba kalango kwe ya taimu wange sebo ndeka sebo sebo kwa kuba kalango mwe ya taimu wange nse kuledi ya yange jota sasunde ya deza kalango nga nese deze chisindalo nse wazi wangu dem programu yange sebo wanji
3: ndabo wafande mpera taratata
1: nedda nedda
3: na ye
1: kastaba nduwa kutake dentu inesi mzaloni
3: kirungi
1: aya basi kari ni yanzi saba nduwa fwe banda vila beki sabwa
3: kari kari na ye ndabo kweta agas mba mba mba kade nojano kisamu kodurali
1: kuba isambu isa nze nzijira kuba vya dala nzijanga nze nze chinda chiba chindese chiba cha kuba vya dala hii zija mwembele wa gumwe unawe mnanda biranga nchate kateke ino mwemuli ya nchayo kila kubivulu
3: aha
1: hii nambana biumula mchegeza mange nabawa mega ibera mwambi ya nseyo jembawe bajita mega
3: haa unange mjapa kunga kuhisano mwuzinda kukwange kuno mbareti
1: bas kari ni yanzisa mnange rojas webali kuhisano kupanga tamla fena bantu wa fibanda bile wapaka menti mbaka mwa bantu bacha wangula eh nanai olwa lero mandi ingira mbiafayo lero lwandi ingira mbiafayo abantu bawangu debanji musawe soke gadala abantu bange bawangu lidala abantu abili momu
0: mwe yisawe sose yoka yoka yoka mwene yoku bili baka wangu labantu bange mwenda
1: erane mugama anti banange sibadiza anai
4: mwili ya sente mnai mwili ya sente tukuja kuzemi ya kabili mu mwetanwe jade diobu dujema senge wangula ateka bokis kakutusi wako Oko Dynasty haka senta kuibaka teka mba nafa baba Oko Dynasty mtimulie senti chewali chigana
1: wewalo kumbulisa
3: anki danio
1: ee sebu
3: anki majega wakutaka
1: anki teka tula
3: kwa leo teka kendimanda sana vijava
1: ee ee
3: mwakulika iso
1: ee yadala
3: mwakulika
1: yoruri vavayo sibu
3: kono mulongo kato mulisane vijava tuwase na
1: mwe wale kunyumirwe vijava
3: bandande vijava tuwase yegi vuzo
1: eh, matu kube matu kubo ngupira gomu yae kato kato haa kato netu wako ujise buwe tijaga eh time wangita gendela buwe reri nyabo na akajako

Yongeza radio. Mwabali kukedi omuzinda logo mtuteka kwa mkubwa wanu wabweru. Mteke kukubwa wabweru. Sembe za kwa mkubwa wababa kutomira. Tuna gulomula lanti mwe mbitunda na mwe.

0: Inkwaniriza ku mbeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tano ya Radio Wudu Radio Monto wabuli John nyongro kuboza kugwenda aje kumide kwa mkasera kano ne mga antiminango kola chama nyeo okubela ngo uliriza Radio Wudu Radio Monto wabuli John akade kabila kamza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbira kumena bineda cheka tano mpaka sawa emu yenyini nembedanga mkwiri kireza wetu programu chakaze na bedanga te DJ Daniel akongereyo ni nte katike yeyo kakati gomsi waka popular ni yongero kutegeza kuba nafe aba Bwin Bet Yugi na gama antuano mugwangi na Uganda ye betting company yesu kika wangu laka sente kuba kakuwa mubuda atenge choku ya ni odds and suffer abe kansosa dala blonje osoba loku wena ngosi wani banafe banu na dala ngoise kwa website yawe ya www.bwinbetyugi.com obasecho osoba loku wena ngogena mbifobyo na wali ya madoka gafe bulejimu chijia kwa nga chikuti sambia ulo nje bagamanti mwabali mgrito masaka walimu nyendo opposite nesta jensene ni kuchide vira baina uke chiumba bali wagulu kukalina eda kuandikidua kebi gambebi nene bia Bwin Bet Yugi hoja kwa nga utoka oba website ya kutawanyiza haba na webali basu bolo kwa nga baku yambo ya gala kusawo yobu pirabo oinebi zanya jenja ulo juwe gala ukubira ngo zanya tuka obu tusi bulejimu chijia kwa nga chikuti sambia nga uoche taga binji bia subolo kwa nga usiwa kwa nga baina paper sort machines baina obu gege baina virtual games so we mipira no obuwa baina kanyika ite avieta usubulo kwenye ngukabu samu banga no kapakinga no kapakinga ateno olu jokumo kwenye ngweyo liro mthimbi atengo usubulo kuswa kwa jimpire jiri mkuzanjiwa live neji tandawa kubera nga jizanjiwa agude wa account na fe omurundi ogubera gusoke dedala we wangulire nkumi biri ezo kuswa kubere nga tutadeku ya durata nolo atenga tuina ne bonuses omulala monji usubulo kwenye ngukula kasha utubude bunam wabera we tagidaka sente kuno we wangulire mthimbi go atenga tugamba ntu wosiba akapapula ko ne mufamu omupira gumu amusteke oba kuisamu emirundi jibere sato wajoko mwakusipe mipire minji neba nafo ba Bwin Bet Yugi joko mwakwena ngoyofu nila kasimbi oba joko mwakusipe mpire minji neba nafo ba Bwin Bet Yugi joko mwakwena ngoyofu nila bwona sebi tondo chukumi kuchine wacho chitegeza agenda katika website yawe ya www.bwinbetyugi.com bulichim chija kwena ngoyofu nila kasimbi labulonji onako uluwalero monteka tekeni yomuzanyo onakunja gade togere kumsaji gwete Nicholas Otamendi anja gade togere kumsaji John Orenso nganti onako ulawa dole gulo yavudeo na alangri ya mautongole angayo ya umudebio kubeda ngazanyo mpira kutimie guangiri ya Argentina kumiaka satu munana jobu kulu juki nanti World Cup ono yomu kwa abali kutimu anayeba ambi World Cup wabili ya bili mukaga tibasu mula kubeda nga bawa angula Orenso nganti timu ya guangiri ya Spain ya baku ya mwe extra time ane goli ya limu kubelele goli ya msambio gwete Fidan Torres ajia batebira aira a World Cup olwa mazo kubera nga akomekereze wati waiseo banga deni na gamba nti anze byo kubera nga anzanyira timu yegwangi ya Argentina olugendo lwange kandu komye waneno anengo msajjo ne gweta Nicholas abamuita amanyage mbulambalamba abamuita Nicholas Hanani Gonzalo Otamendi yazaribe nakuzomeza 12 mwezi gwe kuri mwaka gwa 1998 aine miaka 38 job kulumu nasuka ngali Argentina azanyango mzuzi ya asambira club ya River Plate yeti mojo shot number 3 wa mvali mufuti ziri mukaga atenga mu buzito azito wa omusambino gweta Nicholas Otamendi azito wa kilograms ziri 82 ye msajono na yenga yazari wa mchuga chibaita Buenos Aires okuvira ko mugwangi lya Argentina iranga bakadde bombiriri abamzala mama we yamukuza yakuzibwa single mother ye msitalo yo gwaita Sylvia yamukuza atenge wawe aina yo kuba kulu baba la basatu abaya ukana ne tatawe nga achari mwana mutonyo yali achari buje abakade ebo mbiriri nebaukana irabu watu mama we ye yamukoza yamuyamba nyiyo anokubera nga atem atwala omupira mu career ye irabu watu yavaye ko nategeza anagamba nti ebimu kwebyo byatayagala kubera nga yogera ko nyiyo ye saidi ya tatawe yakola nyiyo okubera nga azanya omupira ogwensimbi yatamukubera nga azanya kapira ku miaka ngaji chali mito nyo gwali mwaka gwali kumenda mchenda mwetan yali azanyira kwa akademi jibaita Valezi Sarsfield mpaka mwaka gwa biri kumi ajoya sambi le mpira jari yana jari jindaba tibela guli yali mwa buwati ya ita mitende jari jenja ulo mpaka yabamu sumosa nata niko kwenye gasinyira kutimu yungkuli ya klabu ya nakuzumu ya zari kumye mwesu kutano mwaka gwa biri munana mwaju klabu tevo bali basanka nye klabu jibaita Rosario Centro mchikubo jibaita Kalau Sala Tournament iranga game yo baju wangu tevo nego zari biri kwe mwa buwati ya teba guli ya soke la danga zanyo mpiro gwen simbi anadela kuklabu jibaita Veres iranga bali mchikubo pecho echa apatura mwaka gwa biri muenda bali basankanye klabu jibaita Arsenal da Salandi nga game yo baju wangu lao tevo nego zari sato kwe mwa ira wotunya klabu jibaita Veres ya basambila season zari nye ngemu kwa season jateka uke mbelo soko kugira kwa season ya biri muna biri muenda ya labi kila mpia jari kumi na mwenye jaliji na ataba tebe na golo then ya season ya biri muenda biri kumi irabi kila mpia jari kumina mwende jaligi naba tibira guli ya liye munga wama munga tibira sambi mpia jari ya tenu mwena naba tibira guli ya liye mwe bangu ya mwena nga zanyira klabu ya bayamba kwa kuwena nga batu wale chikope jaligi cho mwaka kwa biri mwenda then jiafu kuwena nga yegato wa klabu ya poto mwagwangiri ya potigo guwali mwaka kwa biri kumi mpaka biri kumi nena jia sambi mpia jari msambu msambu jaligi naba tibira go zari msambu kugenda kwa mwagwangiri ya potigo ina kuzume zari ya biri msatu mwezi sugumla no mwaka kwa biri kumi ya saini ngeinda gani yemi ya getan ne klabu yonga batu ya kamukaka sante milioni zari nyia za euros vaso kwira ngatewe bafuni ya kwa msambiono then ya teba golie ya soka ya daku klabu yo mujuka utevo baina yuko game season ya soka baina game baju wangu la utelevi waka nego zari biri kubelele season ya soka nga zanyira klabu yo janabi kia mpia jari kuminetan naba tibela nego zari tano iranga klabu ya potu ya basambila season zari nyange mko season jateka uke mbeira yari ya biri kuminebili biri kuminesatu janabi kia mpia jari abiri mwende jaliji nata watibela golo kwa sa season ya biri kuina gumu mpaka biri kuminebili season yo janabi kia mpia jari abiri ya jaliji naba tibela go zari biri nge omu mgate ya basambila mpia jari kumi ya biri mwena naba tibela go zari kumi ya banga yama langa zingira klabu weyo ya bayamba koku wina ngabatu wale kope wienja olo mwali ya chukope chaliji chivaita primera liga minundi jari ya satu ya bayamba koku wina ngabatu wale teka da Portugal wa season ya biri kumi biri kumi na gumu ya bayamba koku wina ngabatu wale chukope cho chivaita super ataka Candido da Oliveira minundi jari ya satu chiasembo kukwina ngabatu wale ya chali cha biri kumi na satu kwa sana ya chukope cho chivyo fa Europa League ya bayamba koku wina ngabatu wale cha biri kumi biri kumi na gumu then we have our club ya Porto tumo jukiranga zanjira klabu ya Valencia gwali mwaka kwa biri kumina mpaka biri kumina etanu jia sambile mpia jari ya satu mwetanu jali jinabatiwa goal zali mukaga iranga klabu ya Valencia kumufuna bamfuna kundaganu ya miaka etanu ya tani kena kusumwe zinga lumuwa mwezo gomu samfu mwaka kwa biri kuminena iranga abate kamu million zari kumi na bili za euro okubena nga bafu no msambiono then club ya Valencia ati yaba sambila kabanga kaneni wamomu gati yaba sambila mpia jari ya satu munana naba tibila goals zari mkaga then jiafu kubena nga te ye gati ya mtevu kwa club ya Manchester City bili kumineta no mpaka bili ya bili naba sambila mpia jari kumi ya satu mkaga jaliji naba tibila goals zari munana okugenda kwe kwa club ya Manchester City kwa limu kebi rumira evriyan songanti o msambion gubaita Nicolas Otamendi ya tuka kasera na gana no kwira nga training ni club ya Valencia ebyo byo nanga yaya gara kubera nga tambula okuva ku club yo cha Dutch na kuzomwe zingabiri yo mwezo go munana ariyegata club ya Manchester City kundaga ni yemi yake 5 bangula million zali ya 32 za pound nga game ya soko kubera nga labikiram ku club ya Manchester City yaje nda kuzomwe zali 15 mwezo go muenda bamwe tam konga substitute mu Dutch Kenya samwe 5 baje yoko msajo gwata Vincent Kompany nga game yo balu zinga ku club ya Juventus bali mchikope cheche UEFA Champions League bali mu group stages game yondi bakuwa ni goals zari biri kwe munga yarabi kila mgemi ye ya soki la dali ya liji ku club yo bali basinka nye club ya West Ham bali kuchisawe checha Etihad Stadium elane bakuwa ni goals zari biri kwe munga club ya Manchester City ya basa mbira season zari tano angemu kwa season jateka uke mbira yari ya biku na sawa biri kumi na mnana yarabi kila mpia jari ya satu mwene jaliji na batuwa goals zari nyange wamo mgate ya basa mbira mpia jari bibiri mkumi na batuwa goals zari kumi na mwe bangri ya mananga zonja na club yo ya bayamba kukwira nga batu wale chikope chaliji ya minundi jari ya biri FA Cup mlondi ogumo ya bayamba kukwira nga batu wale chikope chaliji kapu ya minundi jari ya nako sani community shield owe minundi jari ya biri tumo jukira nga zanyira club ya Benfica then jia vude okwira nga tem ye gase ku club ya River Plate ya wamo mgate mkaria ye ya kazanya mpi ya jiri rusamvu abiri mwebiri ya kateba gozi ziri ya na musamvu timu ye guangiri ya Argentina okuva mwaka kwa biri mwenda mpaka biri ya biri mkaga abadi ya kabasa mbili mpia chukumi ya satu mwenda angaya kabati bila gozi bade munana abayambye ko twale ko pe byenjalo omwali World Cup wa 2022 ayogera ku Copa America wa 2021 wa 2022 akosene chikope cho echa UEFA Cup of Champions echo mwaka gwa 2022 yabayamba ko kubera ngate abachi twalira dala buterevu yemu sambio yegubaita Nicolas Otamendi binji abia tuwetu chaino kuwira nga chogira kumusajona na yengu uluwa kadona kuluwa lero sigenda kuwira nga nsuka kwa wano tumuogedeko ya umudebio kusanja kapira kutimu ya guangeli ya Argentina kumiaka tumunana jobu kulunkwa gali zaka unge zaka lunji program chakazi ni DJ Danio kaje kongerio tofa yoo ne weekend ya nonji bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde omusanyi w'olunaku mukugwa mukyakaza mukyakaza esawa wano ku radio Buddu. Esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagende eri ffe abazadde tugayalirira nnyo abaana naddala nga balina ssenyiga nga tulowooza nti bulwadde bwakusaaga. Naye obulwadde obwo bubi era buyinza okuviirako omwana wo okulwala obulwadde bwa nnimooniya. Omwana fubanga okumujjanjaba ssenyiga bw'olaba kigaanye mutwaleko mu basawo abakugu basobole okumwekebejja. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza terera tuyiribe sukuli katondeka omuziki kabidde njogufunike pugwa mukyakaza mukyakaza eno esawa yokusatu wano ku Radio Buddu, radio yomutwa bulijjo
3: wano ku Radio Buddu
1: buli sawetu.

0: Sikumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinda muna na katunye ze mnana, chinda muna na katunye ze tani.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomuntu wa ulicho.
3: Watandika diyo kuhuliri za Radio Budu. Watandika diyo kuhuliri za Radio Budu. Ya wafe, program chia singo kunyu mira. Presenter, kanyomero, oba kazanyo chia kasingo kunyu mira. Akokota sobola kwera bira. Katinga tuja guzemia kabiri mwetanwe ja Radio Budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho olifate wera bide. Chichicho olifate wera bide. Kumia kabiri mwetanwe ja Radio Budu. Mu program sebu kera, the mixi. Wamune program chia kase. Gwamu huliri za wogendo kubire simu. Otubuli lebirunji chibi ajukira ku Radio Budu. Mumia kajaya abiri mwetano. Munafe, tusubwa kanyomero kana kajude sanyo, okunyumirwa, no kujukira birungi nebinyuma. Radio Budu jezekola, mubanga ya miaka abiri mwetano. Chichitwa rifatiwele bide, mumia kabiri mwetano, weja Radio Budu.

0: radio bodo radio yomu tuwa bulija
1: Banka enkuru ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalesalewo okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda oba genda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda
2: Anti Mega nonguze dagale riri feke oyagala kunzitira nkoko zange
3: nange nga bwembi subula bwembi baguza
2: ono uwo kano kastika batekako kateke kunguru abalunzi guluko vitu wa mutufu yono abakonko feed chetu avude tuchusa netubakolere ekipakiti ekipya oroke wala abafere ababade bakufudomu gano ngabanya abalunzi bafe ekipakiti cha chenvu atenga chigumu chiliko na akameza pakiti kwetula atenga china nezipu gati guamuluzi webi Solone binyonyi kozesa glucovit omutufu nawe yakatusa obukoko obuluna ko olumu ku famu yo buwe glucovit abuwa amanyi kubanga eyo yemmere esokerwako okuva mba Conkfeed International Limited wali eka wempe mbogo oganyule mu byolunda esimu eri noti musanvu tano nya kyenda mutano kyenda kinana musatu oba noti musanvu musanvu biri kyenda mutano kyenda kinana musatu
0: Ejipia chichino Nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu Katitukule tende programo Twejuka nyemia kabili mwetane ja radio budu Mwetuke dokchali zabantu wabe encha ulo Nga bongi na kwebio Yibama nyiku radio budu kufalu ya tandika Okutuka leo nga tuja kusemia kabili mwetano Omuri abalika bakozibayo Ngamba bapresenta Okosaka baulizaba ya bolu lango Abazaba jihuliliza na okujiko bedede bangalio na Kukwa mtwejuka nyemia kabili mwetane ja radio budu Kachama tuko kuradio yo Hantie notoi na kujisubwa Wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu Abakozi abaliba jikole deko Wamune vya nagwano vya zekolo Kumale miaka abili mwetano Omuli okuchuso mlambu abantu Nebila lantoko Ebibio na mprogramu
4: Tijuka nye miaka abili mwetano Eja radio budu
0: Buli wa sande wabuli weke Mpaka mdesemba wa mwaka guno Okufakusa wa mkaga Paka msambeze wa mtu ontu Nge kuwele ze wanda ulalu bati Wana ku radio budu Radio yo mtu wabuli jao Programu tijuka nye miaka abili mwetano Eja radio budu Uchawuli dizaga febubebele wano ku radio budu
5: kulika yonyo wa chitunze gomba na tera tukomyeo tuwa kulekede katugani katusoke tukuwe chanya atotelele na fetude mundange tusokorokuwa katuwa yamu bani abafumbo no batabuse
6: bafachi
5: babadde bali mu lugendo baina jibaragane basanga accident mukubo
6: otyo
5: accident ngeliko omwana omuwala nabalala ababaddewo nayo omwami agenzo kulaba ngo omukyalo li omuwala atawa nnyo kwe kugamba mchala wenti mbadine kufuga kutu wala kumulimu ni kwa teza kaboda ono yenti soke modu se modu aliro mchala kiliza ni inga takiliza kumutime lato chimu isiza bulunji mwami ya mtute bagiza mtate ku emergency mulesiba muwado uja njabi ate ina alioka agenda kujije na yoru kumyewe waka mchala ya mtute
6: neruko ya
5: Uambulance okomyewo abalwadde bo bali batya kati wafuuka musawo mama buli jose amusojeza
7: ante buba
5: owedde kakati munnange amuganti mu bantu bonna ababadde olwaki watutte mukazi
6: ngata abagude ku accident babadde babiri
5: n'obuyana wenna n'okolotya
6: n'ogwamu
5: kati kiraga nti muyina ko mupanga ayinza okubanga muganzi wo eranze munnange Uchinda somu kama nyambi sija gumikiriza mbeira azu za wenzigu. Iranze ngeenda kukutera wano. Uli ya muganti ukuyamba chirunji. Ne chilabo chacho muka makatonda ya achigaba. Nse nyambi kuyambi mtu. Simula banga na kuna umurundi dogumu. Uli ya muganti ya anze ngeenda.
6: Ama kaka gasa sisi.
5: Chochonda ze.
7: Abade ya nonya damma sukira.
5: Ngabu uli wa ambulance. Uli wachi toba yode ubo na babade bafunyo obuzivu. No batwala
7: ambulance etwala babiri etwala omwomu
5: era otwala kiwala ekyamyuka ne kikatagga
7: buli omu aba n'omukisa gwe
5: sijja kubeera naawe nze nkutadde banange omwami kyakoze kyekikyamu
6: kyekikyamu okuyamba kuveewo tekukyaliwo banange
5: oba waliwo ebintu
6: bye tetekeko
5: olwokuba tuli n'abantu

0: Kuna girinya nze jajamwe mzei kamadi weswa kwa programu kadongo kamu
1: Okufa kusa kuminemu pake muyaka mgeze Mwetu kubina nyebaza kadongo kamu Okuwa makula ame kusifagazi judemu Wamuno kuwa maundili agakwate kubaimbi ya bazimba Kudi wa Sunday wanu ku radio budu Radio yomu tuwa budicho Mwetu kubina nyebaza kadongo kamu Mwetu kubina nyebaza kadongo kamu

wa kutane chino tusula tulikite chino chona baka kumacha kati kwa nyumidwa ndongwe mpeke seneka tako vwa kutane chino ze nkoche wano ku radio budu radio yomu tuwa ulijo uli wakati mchitundwa choku bide chembozi yebye mizanyo wano mpruguwa mtuwa tukwe nkuke sports special

0: kwaniriza kwenye kuyo mtu wabirijo dachika mulabirizo kwa tukono mnana wabari kwanga kori wali kuredi yobude ya mtu wabirijo chenda mnana katunyeze mnana masakane milano aliku chenda mtano katunyeze tano kampane milano na wali ku www.redfm.com baba nsubila uli stede wabari kwanga kori swabula how are you swabula how are you biba biba Kadeno kwa niza kwenye mtelefu mte katika feyabu nukilabu mingisi mbili wakutane chilo sibe asamu kaga chitulu paka kumacha Kwa tuwa gilisa mwa gilisa mundongo ya kajambia temate machumita Gamba muno nti akulatia chichumita Yenze kwenye we masaka super big ya Uganda Gamba jari wa nchinze nsase kwa tutambule Sikuleka tuendeka Tuitalumunga wa munga sono juhuli langa jejo Awo mwana wa ya gambia ntibaba Eno kambwe hatenu Wajitambudu club mix Emi Budu club mix Club mix Mwana jari ya wa chinzi hidemu Wajitambudu club mix Emi Budu club mix No mla lario kumpi ono ya gamba tino
1: Kakati uliza budu club mix
2: Is here
0: Nga teri ya gambia teri ya fukuma one tugumiza ne tutuza kwenye we masaka super bija Uganda we dongo ya kajendi ya tematima chumita kari nukuza kune gambo gambo tia tubate tulibo wadinze nawe noli inga tuwebu zeko nze nawe nawe kari nuweza nganga nze nawe nawe tuwebu zeko kati ya tenu weza nganga nze nawe tutuze tutambe fina paka kumacha kari nubajita budu kilabu mix every Friday budi wakuta na ichilo samu kage sudu paka kumacha radio budi ya mtu wa mdijo kwetuli yibula kumina munana tukono munana ude budu kane tujabu wala katapaka ngatu ingi dobo kulongosa Obogina munaka ya etu longose tugena kala katapaka nga tuingi dembude buo kulongosa tugena etu longose wasikate nsonga zezo kari nabali kufacebook take home radio budu chinamana katunyeze mnane fm ne chinamtano katunyeze tanwe fm like inga finger page fe ya facebook wasikate tambuli wa chineda atea kufacebook waliwa nesonga nyingi zi tambuli ya dala wa magwe na wesa angabili chimo vila updated ne radio budu wa mtu wabulijo kari no kumikutu ejenja uloje tulia abali ku TikTok mtu lengera wo abali ku YouTube abali kumikutu ejenja ulonga X abali wali ku Instagram ne mikutu emila jona radio budu jote kambutesa wasikate zonga nezitambla atenga tuja kusemia karimu etanu ngandiri mo mukulike yebi jaba nyongeno kumakulisa yo mukulike yebi jaba batake Uwe okumanya bijaba ya badenka ambo Weekendo yona Mpaka lero wentu senge dobo za weli tere demu Na ye kufa wena fe bijaba E dobo zingaliri ya awo Na yoni mfiti na Biga ambo wae fete tuko wa Otujeli otuzeno tuzeno Nenga mkulike ya bijaba Mwabale nyomwabale da mwabale kuja mte katika ya feyo Kale nonga tulimbi kuju kebya kuja kusemi ya kabili mwetane Ja radio budu ngeri kumpewe fabakula Kwa magwenga we gilisa onyumidwa Kale no tucha tambu ya dela mbi kuju kobya fe Kebya miya kabili mwetane ja radio budu Atenga tuja Omwesi kuno gomu na noguta nikeda tuja Tuina jetulaga Nogomu enda tuina jetulaga Ogwe kumi tuina jetulaga Ogwe kumi na ogumu tulina jetulaga katie mbage nkulu egena kubera mu kibuga basaka wano ku last stone mu mwaka gwa meka mu mwaka guno gwa 2020 mu December mu mwezi gwa December yembage nkulu ewasigede wano tulimbi kujjo ko tujja kugabagaba sente kukola chibi chibi chibi yosegera kale ne mbage nkulu ya mu December wane wenyini mu kibuga basaka mu last stone gardens wali watujjo kubera mu kibintu wakati mu myaka 2025 ya radio budu

0: Tade tugende. Hello. Wanyi. Nkari muna ngobare kuhuliriza.
1: Maze nimpitamu.
0: No itamu.
1: Katikempi semu ndo za kusare ya kaimba.
0: Aha, kaimba chi.
1: Ebifude mungkukutu by Justed.
0: Ebifude mungkukutu.
1: Webare kutuweleza.
0: Webare kuhuliriza. Bani ya kabare mkonsi bagamba chi.
1: Abare kabare mkonsi bainatabu.
0: Hey. Banange no tubagala nyo. Agenze Herita. Obare kuli zanda bila bari kabare bugonzi Herita Music. Obare kwanga kuli. Ebifude mkuku tuwa ya basa. Abidi mwe mweza kena msao munana. Yenza kujewe Masaka Super Bija Uganda. Bajita mbudu kila Big Zami. Hello.
2: Adema nyo genda kungu atako Sunday.
0: Owa ngenga lwa mukaga. Kwa kule mlunji wanzi.
2: Oyiza kungu atako Sunday munana.
0: Owa ye na atene ku Sunday na utuka nota kubanga. Wabade mbulunji wanzi ngoko ye.
2: Meka
0: mboze. Mm.
2: Ewa government yesa za weni nje tuze bulire.
0: Hey.
2: Gazbije.
0: Wabade ya gara wakuwede kuru eyo.
2: Wabade nsubiro kusasa nao bilivu nizinga makumi atani.
0: Nga wakula anje yo. Anenda mujaze guli ya msaga.
2: Sere pasasye wo sento ya mwi wo msolo bajiwe kiti.
0: Eh, kekade nawo mwi wo msolo gule kuzizo.
2: Eh, bari twade yo kunje yo.
0: Ah, enje o wakati ina olwe yo.
2: Msolo tuma wa mungi.
0: Wanji.
2: Ready you would do at 25.
0: Bonsegera.
2: Eh, banange.
0: Nsonga nkuru nyo.
2: Ensonga nkuru nnyo radio vudde wala
0: nnyo banange
2: nama nche singa kwebaliza Katonda nti ndi start of that 25 years
0: leka ulina ku yatandika we uoli
2: nanzise ntambula ne radio vudu
0: yatandika uoli
2: sali wona yewe ninajisangia
0: waliwa
2: kati ntari rudawa
0: ha waliwo
2: naliwo
0: radio vudu ine miaka 25
2: Radio Budu yatandika biri gumu.
0: Waliwo.
2: Anti naliwo yes, naye nali sitegera.
0: Akatola wali kadi teranna bakujja.
2: Teranna bakujja. Wali. Wala manyi no mwaka gwe yatandikamu.
0: Waliwo.
2: Manyi no mwaka gwe yatandikamu, manyi no mwezi gwe yatandikiramu.
0: Mwezi ki?
2: Mwezi gwali gwa kutani.
0: Gwenga muli bakulu. Gwe senga
2: wanji
0: nga muli bakulu
2: esuli bakulu just tunonyeza
0: nze sali wo
2: sikola research
0: hanti nze sali wo
2: wali wo kwa maamina
0: iii
2: toko ulire
0: aha
2: ati ukumanya wali wo
0: ee
2: musinga na radio hudu bukulu
0: anyaji singo bukulu
2: kabichita geza goa soka radio nabao radio udu ya lita nabao goa soka u
0: nedi okedako
2: nedi okedako
0: obange la kari aka gira kari chikana wa gendako
2: ya walito nama funa kateteza kateteza tekari
0: nige yoma ima tuwe bintu tuwe kuza
2: akateteza
0: tekali
2: wali umenga akateteza kari tekanina baku
0: ngalekanina baku baka mruunji alenga ne oilo mtono
2: chite gira
0: kana
2: wali sana maandika kuba sirefu
0: nani sina wadani kakuba sirefu
2: Oh,
0: you're genius.

0: kuba imyaka eyo.
1: Mm.
0: Kubanze natandika okuba amasimu ku radio.
1: Mm.
0: Natandika okuba amasimu 2016, 2017 awo. Natandikira radio je nakulinkuba ko radio buddu.
1: Mm.
0: Masiko FM ne Kafo radio.
1: Mm.
0: Radio zanze natandikira ko nengena nga ninyampola mpola mpaka Kampala.
1: Mm.
0: Radio nene.
1: Bambi.
0: Kale tozizo wendi otambula olugendo lwange kwetu naye nga radio buddu.
1: Mm.
0: Mwede olugendo lwange.
1: E bambi.
0: Nga nebaza Katonda hankumye. Mm. Naye asobodde okulaba nga ajibezawo ebbanga eryo lyonna.
1: Inako, omusajja yasooka amufunira nga otandise okuba amasimu.
0: Omusajja yasooka?
1: Mm.
0: Omusajja yasooka aliwa kuba nze ndi vajiri.
1: Twali zamuli. Twali eri.
0: Kala uwinde.
1: Ei.
0: Sika tujja kuwakana kuba tewaliyo.
1: Nenda, nenda, ne wangu bade kare munange nzikiriza na yejo
0: Weka kwa kilize.
1: Era na uli ya njoli mkunga ka.
0: Katiswa kwa uli re.
1: Mm.
0: Mwemba sike langa kumata ni mkulaga Mwemba kwa mkulaga.
1: Mm.
0: Kwa geza andi vagi.
1: Nera na umutu wali mfanyi no mwomu lama.
0: Kinze.
1: Nenda na uwe. Sorry ni. Ujua wakena. Nenda omayi uenda mila njitoli mfanyi ni. Kumifada njiri ya birthday jo. O sita mwotia mkamera.
0: Uwa.
1: Pwale ni na uwe.
0: Nalisi
1: sikani na ulimba. Nolio ka. Teli muntu wali vajini. Nolio kwa sitama buwotio. Ngo wakamera kwa jifani. Nolio sitama mkamera buwotio. Ngo li vajini.
0: Ani katisoko ulire. Kati mbunia mwule ndo gule gokuwe jifana nyinga fe uombe. Segwa guwau.
1: Kwa kawe wajule.
0: Kwa kukuwe jifana nyinga kimara yonga. Kwa kukuganya sapele kensi yonna.
1: Kati kukatale kensiyo naga chigena kola yochi. Eee.
0: He? Mwantu kwa chilabi.
1: Mwabama lo chilaba.
0: Mwa chilaba.
1: Tuwa chilaba mna ange chofula banda chilaba nengamba Pajak.
0: Kati vye
1: yonu. Mi vude mkuronda.
0: Mwajaza mkuronda. Birthday ya mwaka ugujia ngeenda kuweza miaka 28.
1: He?
0: Ejobu to.
1: Mm, jiba jabu kuru.
0: Mm, janga jabu to sinakula.
1: Mm.
0: Nchavula.
1: O chakula ji?
0: Nchavula mkula.
1: Haninga baba basi ya ngamba ya zali wa woli.
0: Ati kati ante utege de baba basi.
1: Hey, atinga baba basi mkuru.
0: Ya zali wa wendi.
1: Mm.
0: Bamuzali
1: poa. Haenze mmanyi.
0: Nasa amu lebo. Mwema ya zali poa wendi, zenga sa amu lebo, naliruda
1: wa. Haenze mmanyi. Hey, why?
0: Abantu, bwabatu siba kovu kuru mubiyo kusaga.
1: Na hey, why, oliko ulweza, ulaba na engini ya joza kuagala.
0: Engini ya joze?
1: Bakuna azo ulweza. Ono jozo wejaga.
0: Kati soko ubiri.
1: Hmm.
0: Omaiche na kugamba ruliwe tuwa semba yovogira.
1: Haa.
0: Kugamba zaba njaga la rampa kusenti. Kati ingini ya jozo senti zewa abaza agala nye yoku njaga la bideke.
1: Izo bambi. Iyo bambi omtima kwe kukwa agala ne senti.
0: Hey.
1: Baya ukananga wambaliga.
0: Umutima kunja kare nga naka sente mnusa wajayo.
1: Mm, tajia kola bibiri nze nchimanyi Jose.
0: Mbuka sota, yinu trevo siri runji.
1: Ebya Jose mbi manyi tasoba la kola bibiri.
0: Ale mwako bana kasota. Ala gala kufana nako sengo muko muavu.
1: Sengo?
0: Sengo David yo muko muavu wako mbucha.
1: Iye!
0: nala ye wakona ya ato liye ya siyasifuga
1: sengo ya kuitako
0: abala kaa kafu basa anku kujaru
1: ni haka sa bambi kasajia kange kampele wa katisi wanu naiti
0: ya vena watu mbide ampaset aga wase ayase mkwe wase ayase ze mama wange mkubu ndaba na ya akadi
1: kadi kabacha gende wa mkwa sengu
0: kati ya baka babu basa anku
1: na yeka kubuge kana kuata ko aja kuzinga mukoti jemu na nguwela
0: aja na kusa anga wa
1: gweli inda
0: doko ugutile
1: ee
0: aina na kubambula mbuwe singa sandavi
1: ai chizibu
0: uruwacho chita chizibu
1: mkuchita tenga ya kula badda
0: nansa
1: nga uwa tia echengira
0: yanda ba
1: mkutide ya jia tuwe wani ya kono tuwe wani ya kombo wa konye ko
0: ande nga sala ba nkona ko
1: amna
0: we kugugumuka kwa alina nina kuzi
1: asulalo wa kugumuke vilo tabibu kupa Aho la kugirove wanu a zinkubuli. Ali
0: atigu, ali atia mero wange.
1: Mero mwali munange.
0: Mwagala nnyo.
1: Taina tabu.
0: Ate dani wangi.
1: Mwali oyo yewe nali manyi nti ogenda kuloba ne. Ha.
0: Ali ke kugambe ati kata ushe bigambe na para.
1: Ola moya kulema.
0: Mbagala nyo
1: mazima dala
0: nyo ndero kwa jukita kuboko esiza adina ichiara ibe si indi kawona wajia kumfuna
1: bali me kukwira nomu
0: kukwira na tebe si indi ka
1: bajie mpola buli omu wajia kufuna
0: buli omu wajia kumfuna Radio,
1: would you read
0: your wood? Got your
1: gansay?
0: And so for who did it? Eh? Jagalam radio would do. And you would eat. Mm. And I made a phone that mass on a
1: good evening. I'm
0: not giving a
1: Bila kama mbu
0: banange radio budu njaga la nyo
1: wedi
0: kwa wedi kwa kwa wedi kwa
1: wedi kwa
0: wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa wedi kwa
2: I'm gonna get up there.

0: Oi.
1: Wandi.
0: Aham.
1: Ejariao.
0: Sasa geuka.
1: Dala.
0: Aha, oyo mwana. Mama vaji. Njogera yo kapi era ba.
1: Yani baka yewulira bwewulizi.
0: Ija kubyogera yonna.
1: Aya baz.
0: Nayenga. Mwana ntiwelele. Kubanga. Baji ntaniza kubanga ekifana nyechi ya pindi kakumutimba gana. Yachi raba.
1: Why? Agaba jasadi.
0: Mwana guwe mbikiria. Jona jia, mwenye kunonye kwa.
1: Ngalwa cho nonyeza kusati.
0: Ato wanakugamba kanamba. Kambula kono mbula.
1: Wangamba waline daniyo. Daniyo ya nivadaka gira.
0: Daniyo yo. Epa sinka niyo.
1: Aha.
0: Why? Eyali yao.
1: Hey.
0: Kanko mao.
1: Aya baz.
0: Gwe.
1: Wanji.
0: Mwana mugambe yere mwana ketuli mbanti tenga wawa. Mwanae.
1: Kambe
0: yeko kama puli hizi zono sadi katule kia zangu.
1: Got it.